0: Wale Radam is mic master. Eka leo baba akorin oba. Be se ngba mi ketegete inu mi dun si. Hello.
1: Lagelu.
0: E ka bo so.
1: An gbadun yin
0: o. E seun o, eyin na gbadun
1: ara. Elo le ku agan. Elo le ku agan.
0: Kilo ko yin baba.
1: O ko mi Ibrahim.
0: Lati bo.
1: Lati agara mi bayi.
0: Imburo so mo pe ise eyan gidi.
1: Nibi tipa garage.
0: Imburo so mo pe ise eyan gidi. So mo pe iwa imore.
1: Imburo, imburo oyin te fun mi yen.
0: Imburo
1: ni se fun mi. Se ko ye ke fun mi ju be lo.
0: Imburo ni
1: su. Imburo.
0: So mo pe iwa imore ya ti kekere lo ti mo ola. Mo si mo ti so fun o tipe. Mo ji o bo dagba.
1: O ti o nkan ta so owo ti mo gbobere owo ti mo bere se ko ye ko fun mi ni times 2 re
0: iye ti mo ni
1: o ni ki ma ki skin ma pe ki ma pe se ba ti ba bere nkan lo ba ti jo wa n ba bere nkan lowo re o ye ko le fun mi ni times 2
0: iye ti mo ni mo fun oyan imburo o ti e si dupe kan na
1: o da baun
0: o ti e si dupe kan na
1: mo mo pe to ba se fun mi ara re lo se fun tin ba bere 1 naira o ye ku le fun mi 10 naira
0: sebo sha ti ni
1: o ti o ni ki mo dupe
0: o ti se nkan to fe lo fun abi ba ndowo mi pada nburo
1: a mo dupe je ki yin si lo nothing ba lo tan a ma so yin
0: kini o dupe tori pe igba ti mo to fe sun kan lo se ti dupe nburo lo sun nburo lo sun ah nburo se dada o se dada won se be wun wa o iwa ko lo wu yen nburo o dun mi gidigidi gan ah abe mo ri nkan tin buro nba mi se ni a ko da na iwa yin o da e je ngbe latapa bi o jare hello hello to oju opo yen o to oju opo yen o to e ma gbagbe ati lo mo re ka se se o *347*1004*#*347*1004*#. *347*1004*2# ojare *347*1004*2# lori lagilu *347*1004*2# nle fita tabi ke ta lori website www.cashier.ng www.cashier.ng eje lo sabala keji lori eto eje mu ipe yi ki mu gbeyin hello
2: hello
0: e kale o o ko yin bi la tin pe eh
2: yo lati idu
0: lati idu mi o gbo ko yin yen dada o
2: yo
0: eh
2: ayo
0: ayo bawo ni so wa
2: o wa o
0: o de ro ti mo se se o de senu mirin ah emi ni o si pe mi laaro yi to n fi to n flash mi sere
2: odun
0: eh
2: se ko odun
0: mo ku odun mi sodun mi sodun e ba ndowo mi pada to ba ti le appreciate na
2: gba bank lo na
0: ki n gba bank lo fun kini
2: ko lo se mistake se e ndi owo si yan kan
0: o se yan dada o n se yan dada o
2: mo ti mo iwo de yan dada lo n gbe ke mi ma du pelu tori elo
0: o n se yan dada o n se yan 1 million le lo 1 million le lo o ti da ko si wahala mo ti mo ru eyan to je e ja lo sabala keji lori eto ika lo fata senu pelu sike oke itola sugbon e mo gbagbe o pe hello mo re ka se si o tori e mo dun yen gidigidi gan be pe lagbaja ti tu ti je emi o ti je ki lo sele ki lo de o mo dun yen gidigidi gan o tori pe e mo ye testimony orisirisi eleyi ta ti n gbo nipa kaase eleyi o je tohun o je be ti n gbo e tu gbo laaro la lori je kan mo tori e mo fi so fun yin lasiko yi pe e lo mo ta beyin ba se wa ndarapo mo wa te wa nbere fun code e ko le *347*1004*#*347*1004*2# tabi ke ta lori website www.cashier.ng